0: Jawlaji munolarni ta'kidladi. Qonunchilik tashviqiy tarbiyasining qaratmiligi va amaliy unumini tirishib o'stirish. Xalq qurultoyi vakillari mavqeni ish o'rni mas'uliyatiga qaratib, kasbiy alohidligini joriy qildirib, qonunchilik tashviqiy tarbiyasining unumlik usuli ustida faol izlanishi. Asosiy qatlamga cho'nqur cho'kish, illiqlik yetkazish, ammo oson qatnash usulidan foydalanib, qonun savodlarini umumlashtirishni qonunchilik amaliyatiga asosiy qatlamni idora qilish va kundalik turmushga singdirib, qonunning unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish kerak. Li Hongjong suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi.
1: Stansimiz xabari. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komiteti, doimiy komiteti 17-chi sonliq yig'inining umumiy yig'ini 6-oyning 24-chi kuni tushdan burun ochildi. Mamlakatlik siyosiy kengash doimiy komitetining 14 a'zosi yuqori sifatli taraqqiyotga chin turib, iqtisodning sijil sog'lom taraqqiy qilishi va jamiyatning umumyuzlik yuksalishiga turtki bo'lishni cho'ridab so'z qildi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin əsasi, Memliketlik Siyasi Kengashinin rəyisi Wang Honin qatnaşdi. Daimi Komitet əsasi Li Heping, pantexnikada yenilik yaratış yetekçi qılınıb, dövlətimizin zamanıvi kəsib sistemisi quruluşu ilgiri sürülüb, kəlgüsi tərəqiyyatqı dair strategiyilik əvzəlik müstəhkəmlənsə dəb təklif bərdi. Daimi Komitet əsasi Zhang Shenghai, Əməli iqtisadını müstəhkəmləb və zorayıdıb, ticarət soğudu muhitini yaxşılab, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildürüb və ravajlandırıb, tərəqiyyat zapas küçünü aşırış ki, rəhtəb oturuqı qoydu. Daimi Komitet əzası Liu Jiaqiang, Jongo Gomindan İnqilabi Komiteti Mərkəzi Komiteti vəqalətən söz qılıb, sünni əqilinin köp mənbəlik ortaq idarə qılış ekologiyasını tez bərpa qılıb, həmkarlışıb idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, Sunni aql kasbining qiliplashtirish davomida taraqqiy qilishi, taraqqiyot davomida qiliplashishini ilgari surish kerak dedi. Doimiy komitet a'zosi Li Zhongping korxonalarning fan texnikada yangilik yaratishdagi subyektlik o'rni kuchaytirilib, fan texnika mulozimatining taraqqiy iqtidori o'stirilib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishi ilgari surilsa deb taklif berdi. Doimiy komitet a'zosi Chen Hong Jongo Demokratik İttifaqi Mərkəzi Komiteti vəkalətən söz qılıb, İpək yolu iqtisad bəlbəği yadırılıq rayonu quruluşuna alğı sılcıdıb, ul əslihələni qatıq tutaşdırışına tezlidib, yandaş mülazimətini yumşaq tutaşdırışına küçəydib, bir bəlbəq bir yolunu yuqur sübətdə tənquruş kerək dəb oturuqı qoydu. Daimi Komitet əzası Li Xiaoping Universal Qatnaş Əşya Obrotori quruluşu və Əşya Obrotori Transport mülazimət səviyyəsini özdürüb, qatnaş transportunun yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, kuchli ishki bozor qurishga kuch qo'shish kerak dedi. Doimiy komitet a'zosi Xu Xiaolan Jongo Adolatparvarlar partiyasi Markaziy komitetiga vakolatan so'z qilib, savirchanlik kapitali zo'raytirilib, ko'p qatlamliq, uzoq davriylik kuchli moslashgan kapital maddi sistemasi tez barpo qilinib, kapital bozorining mablag' selish, mablag' yurishtirish mexanizmi mukammallashtirilsa deb taklif berdi. Doimiy komitet a'zosi He Jimin Jongo demokratiyani ilgari surish jamiyati markaziy komitetiga vakolatan so'z qilib, gullanma sohalardagi bilim mulk huquqini qo'g'dash tizimini mukammallashtirib, gullanma sohalardagi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishini ilgari surish kerak deb o'tirg'i qo'ydi. Doimiy komitet a'zosi Chen Xiaoping Partiya qurilishining yetakchilik roli joriy qildirilib, yangi davrdagi ming tuman qurilishi tajribasi teximi yaxshi qo'llanilib, yezkantlarning umumyuzlik gullanishi olg'a siljitilsa deb taklif berdi. Doimiy komitet a'zosi Tang Shujing rayon halqagan tutashtirish tipidagi rayon qurilishi, rayonlarning mos taraqqiyotidagi ulgilik rayon qilib qurib chiqilib, millatlarning orlashishi, almashtirishi, yug'urilishi ilgari surilib, millatlarning o'rtaq gullanishi, taraqqiy qilishi ilgari surilsa deb taklif berdi. Doimiy komitet a'zosi Jiang Guangping mulozimatni boshqarish mexanizmi yanada mukammallashtirilib, amgakchilarning huquq manfaatiga haqiqiy kafolatli qilinib, yangi ishqi o'rinlashish holatining sog'lom taraqqiyoti ilgari surilsa deb taklif berdi. Doimiy komitet a'zosi Song Yajun партия құрылышы арқылық шәр асаси қатламыны идар қылыш қызметіге едәкчілік қылышыны күчәйтіп, асаси қатламыны тән құрыш, тән идар қылыш, тән бәхірліңіш бірігімі күчіні мүджәсәмләп, халық үчін мұлазымат қылышының сүпті өнімені өстіріш керек деп отырғы қойды. Даими комитет әзасы Ейджүн, бинакарлық кәсіпінің өмімізлік ешіл төвән карбуллық тұпқы өзгіріші тез үлгірі сүріліп, шәр езланы заман ивилаштырыш құрылышы тиғым яқшы тірәкке егі қылынып, амының тұралғы тұрмыз сүптіні дауамлық яқшылаш үлгірі сүрілсе дәп тәкліп бәрді. Даими комитет әзасы Конлинджи, Тайван Демократик Автономия Итпақи Мәркізі комитетіғі вакалатан сөз қылып, ешіл энергия жәтті мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базар құрылып, карбон төвәлітіш, бұлғыма азайтыш, ешіліқні кенайтыш, ұқтысадны ашырыш тән қадамда үлгірі сүрілсе деп тәкліп бәрді. Мәмлекетлік сияси кенашының муавын рәйесі Чин Бойын еғынғыр ясайчылық қалды.
0: Стансымыз қабыры. Сияси мәсләт кенеші 14-ші нөвәтлік мәмлекетлік комитеті даими комитетінің 17-ші саллық еғіне 6-ші айның 24-ші күні түштін кейін Бейжіңді епілді. Еғында үйқыр сүпәтлік тәрәқиятта чың тұрып, ұқтысатның сіжіл сағлам тәрәқи қылышы вә жәмиетнің ұмымыздік алғы 5-шіні үлгірі сүріш қаралмы қылынып, хакимиет ішілер үстіде кеңішілді вә муакымы қылынды. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Даими Комитетінің әзасы, Мәмлекетлік Сияси Кенашның рәйісі Ван Хуниен епіліш еғыныға риясетчілік қылды, әмді сөз қылды. О, мұнуланы білдірді. Джунго Компартиясы 18-ші құрылтыйдың бұян, Йолдаш Си Цзиньпин ядролық деке Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Дүнияның тәрәқият ұмумиді вә джунгочы заманы вилаштырыш мұсапсыны чонқыр игіліп, дөлітіміз ұқтысадының